ma colla. Lady Mary Podcast, tu lo vedo Renzi e stalla, Abelicus Copsus est. Pillari, Pillari, kohtumme taasi, yhtysin aslaternat ja

gesehen, dal Kurkulae. Majadest mööda suurluurikus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna.

0: alles wijken, kiki mikki. Kuiva olin alles wijken, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal voinut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läpi.

väikee, kiki miki. Ilma olin alles väikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vaipeaa, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Ja rattal ponnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

Mä olen kalainut ja juba teissä mees. En kiinnostu juures häirimmin, et talvo haukut sees. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On juustu lehtis neilun oor, ei miski enon loe. Kyl maksin vitu aega peat, mis nimet annattaa. Kui yks kak morsti lehti tämän hyytti, juuri on.